0: Alo, ia na poate să mă... Alo!
1: Alo!
0: Ia mă arăgă, mi-e bălă că tu tomă, ne-a gângă ne-a nu?
1: Mă, zic, mă, tu tomă.
0: O tu tomă, ia mă arăgă, mă, mă, de sam.
1: A, în cine a fi și nu vă aia, bă. Da, în și ala ai mesi, o pregheza, pregheza. Nu fie la bă, la bă, pe aia la ce ochi. Unde, unde, tu de contra na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na
0: Allo?
2: Allo, EJ and Dabio.
0: Hello, mommy, you're Margo, Ebolachi, mommy.
2: Hello, you
0: know more. You
2: know,
0: Alia? No, I thought I'm going to
2: say,
0: that's why. I'm going to say, I'm going to say, I'm
2: Onye ọbụla na ndị nna na nna ha were oge fere n'obi ọma na oge ọma ike were na-eso ụmụaka ahụ maka anyị ji sila enwe onye bụrụ na ya ala nketa onye isi ala Chineke ya mere gị ebere Peter Obi a na-akọ akụkọ lụwa lụwa lụwa ya gawago ya maka na mkpa sị na awụ ngarị ngarị ka e ji ere mbe ya na-aga ihe na-apụta ihe na ọmụta ọ ga-awụrụ tupu ori afọ ndụ ya na-agbagote ọ ga-amụta abarịkwarala n'otu eji ya garuo ma ọpa asịta ya alụwakwa anya emeghi oke mkpa ya ta asịtakwa Chineke m na-ekele dịrị ya kama ihe mara na wụ a na-akụrụ ebe ekere mmanwụ ya gawa ya ọ bụla naanị ihe m chere ikwu nne mara mma
0: ndị ewemomi ya mara gị mma